0: မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချင်းခါဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာဇွန်လ6ရက်စနေညတွေ့ BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုလန်ဒန်မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဝီဖြိုးပါဒီညအစီအစဉ်တွေလဲ
1: ကြွားလို့ရတာရောမင်္ဂလာရောရောက်ကြလေရောကိုရှိတဲ့လက်နက်နဲ့ရတာအကုန်လုံးခုခံတာပဲဒီတိုင်းဘွဲကိုနေကုန်နေကန်တိုက်ခဲ့ရတယ်လीဒါမှကခုချိန်ထိလာမယ်လဲမပြောဘူးမလာဘူးလဲမပြောဈေးကြောင်းလ
0: ပုံမဲ့အများပြားတဲ့ရဖင်ထားတဲ့အကြောင်းလက်ဆင်ရဖို့ရှိသလိုအိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်မှာလူငယ်တွေရဲ့ဆန္ဒပြပွဲပေါ်ပေါက်လာတဲ့အကြောင်းပေါ်ဝင်ထိတ်တဲရောက်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေလည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာဟောမူစီလဂျာစီဥတီပြလွတ်တဲ့အီရန်ရဲ့ drone လေးစင်းကိုပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်စစ်တပ်ကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီ drone တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မှလည်းကာမီကာဇီ drone တွေဆိုပြီးရည်ညွှန်းခေါ်ကြတဲ့ပစ်မှတ်ကို drone အပျက်စီးခံပြီးဝင်တိုက်တဲ့အမျိုးအစားတွေဖြစ်တယ်လို့နားလည်ရပါတယ်။အဲ့လိုဒေတာတွင်ပင်လယ်ရေကြောင်းသွားလာရေးပေါ်အနည်းချက်ချင်းငငင်ကြောက်ရွံ့လာတော့ကြောင့်အီရန်ရဲ့ကံယူနယ်တစ်လျှောက်စောင့်ကြည့်ထောင်လှမ်းရေး radar စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်။အဲဒီကအီရန်ကလည်းကူဝိတ်မှာရှိတဲ့အမေရိကန်လေတပ်စခန်းနှစ်ခုနဲ့ဘာရိန်းနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့အမေရိကန်ရေတပ်ဆိုင်ရာနေရာထိုင်ငင်းတွေစီကိုဒုံးကျည်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးအီရန်သတင်းဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အီရန်ကပင်လယ်ကွင်းနှစ်နိုင်ငံစီပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ဒုံးကျည်အရေအတွက်စုစုပေါင်း9ဆင်းရှိလာမှာ6ဆင်းကိုကြားဖြတ်ဟန်တားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒဇင်းကတော့လုံလောက်အောင်နီးကပ်တဲ့နေရာစီကိုရောက်မလာနိုင်ခဲ့ဘူးလို့အလဲပိုင်းဒေသဆိုင်ရာအမေရိကန်စစ်ဌာနချုပ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြည်ကနေ AB လကလေးကအမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားအပြစ်ရထားပေမဲ့အခုရက်တွေမှာခုလိုမျိုးအပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်တာတွေပေါ်ပေါက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ကနေဗုဒ္ဓဟူးနေ့လုံးကလည်းကူဝိတ်ရဲ့နိုင်ငံတကာလေဆိပ်ကိုအီရန်ကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လူတစ်ယောက်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့အယောက်60ကျော်ဒဏ်ရာခဲ့တယ်ဆိုပြီးကူဝိတ်အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အီရန်တော်လှန်ရေးတပ်ဆောင်တဲ့ IRGC ကတော့ကူဝိတ်နိုင်ငံလေဆိပ်ကိုတိုက်ခိုက်တာသူတို့လက်ချက်မဟုတ်ဘူး။အမေရိကန်ရဲ့လေကြောင်းယန်ကာဒုံးခွင်းလုံးစနစ်အမှားယွင်းဖြစ်ပြီးကူဝိတ်လေဆိပ်အဆောင်ထိခိုက်သွားတာဆိုပြီးတုံ့ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့ကူဝိတ်လေဆိပ်ကတော့အခုခါမှာလေရင်ခီးစဉ်အပြစ်ပြန်လည်ပြေးဆွဲနေပြီဖြစ်ပါတယ်အခုလိုအီရန်နဲ့အမေရိကန်နှစ်နိုင်ငံကြားပဋိပက္ခတွေဆက်ရှိနေတဲ့ကြားမှာပဲအီရန်ကမ္ဘာဖလားဘလုံးအသင်းကိုအမေရိကန်ကပြည်ဝင်ငွေဗီဇာထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်အီရန်အသင်းဟာသူတို့ရဲ့ပထမဆုံးအုပ်စုပွဲကို Los Angeles LA မြို့ကြီးမှာဇွန်လ15ရက်နေ့ကျရင်နယူးဇီလန်နဲ့ကန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာကမ္ဘာဖလားဘလုံးမဆက်တင်လောက်လာခဲ့တဲ့1930ကစလို့တမိုင်းတလျှောက်အင်ရှင်နိုင်ငံကသူတို့နဲ့စစ်ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရဲ့အသင်းကိုပြည်ဝင်ခွင့်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အီရန်ကတော့သူတို့အသင်းရဲ့နီးစနစ်ပိုင်းနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအပိုင်းကအဖွဲ့ဝင်တချို့ကိုအမေရိကန်ကခွဲခြားဆက်ဆံခဲ့ပြီးဗီဇာထုတ်မပေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တခါလေဗနွန်နိုင်ငံလေးကိုကြည့်ရင်အစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်ရှိနေပါတယ်။နဘာတီယဲမြို့မှာလေဗနွန်စစ်တပ်ရဲ့မော်တော်ယာဉ်တစ်စင်းကိုအစ္စရေးကတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်လေဗနွန်စစ်တပ်ကဗိုလ်မှူးချုပ်အဆင့်ရှိသူပေါင်းဝင်စစ်မှုထမ်း3ယောက်ပေးဆုံးသွားတယ်လို့လေဗနွန်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်။လေဗနွန်ထဲမှာရှိနေတဲ့ BBC သတင်းတောက်လီနာစင်ဂျပ်ကလည်းအခုလိုဆိုပါတယ်
1: ။ This is not the first time soldiers are hit during this war, but on this occasion it appears
0: ခုစပွဲမှာလေဗနွန်စစ်တပ်ကသူတွေထိခိုက်ရတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီအကြိမ်ကတော့လေဗနွန်စစ်တပ်ကမော်တော်ယာဉ်မှန်းတိတော့အောင်အပေးအချာအမှတ်အသားပြုလုပ်ထားတဲ့ရင်တစင်းပြစ်မှတ်ထားခံရတာဖြစ်ပါလေအမေရိကန်ကဂျောင်းဝင်ထားတဲ့အစ္စရေးလေဗနွန်သဘောတူညီချက်ထက်မှာလေဗနွန်စစ်တပ်ကသာအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ဖို့ညီမှန်းထားတဲ့လုံခြုံရေးနယ်မြေတွေကိုအစမ်းသဘောစပြီးထားရှိဖို့ဆိုတာပါဝင်ပါလေအဲ့ဒီအပေါ်မှာမူတည်လို့လေဗနွန်စစ်တပ်ကသူတို့ရဲ့တပ်တွေကိုရွှေ့ပြောင်းကြတဲ့အခါအစ္စရေးရောဟစ်ဘောလာရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုပါခံလာရနိုင်တဲ့အန္တရာယ်တိုးမြင့်လာနေပါလေဆိုပြီးပြောသွားတာပါအိန္ဒိယနိုင်ငံထဲမှာအလုတ်အကန်ရှားပါးမှုပေါ်ဆန္ဒပြကြတဲ့လူငယ်တွေရဲ့စုစည်းလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပြီးခဲ့တဲ့မေလကလေးကအွန်လိုင်းပေါ်မှာကြေကြေပြတ်ပြတ်အဆရှိလာခဲ့ပါလေအခုဆိုရင်မြို့တော်ညူးဒေလီမှာပါလူငယ်တွေရာပေါင်းများစွာစုဝေးလို့ပထမဆုံးအကြိမ်ခြိတက်ဆန္ဒပြတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါလေဒီလှုပ်ရှားမှုဟာလက်ရှိအန္တရာယ်ပါတီ BJP ကိုတယောပြီး Cockroach Gender Party CJB ဆိုတဲ့နာမည်ခံယူထားပါလေ။အဓိပ္ပာယ်ကတော့ပိုးခတ်ပြည်သူပါတီဖြစ်ပါလေ။သူတို့ရဲ့ online မှာက post တွေကိုတော့အနာပိုင်တွေဖျက်ပစ်လို့ရရင်ရမယ်။သူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုတော့လုံးဝကွဲပြောက်သွားအောင်လုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးအဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုဥဆောင်သူ Abhijit Dibke ကဆိုပါလေ။ သူတို့အဓိကတောင်းဆိုနေတဲ့အချက်ထဲမှာအိန္ဒိယဘိုအစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဒမင်ဒရာပရန်ဒာနှုတ်ထွက်ပေးဖို့လည်းပါဝင်ပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံစိန့်ပီတာစဘတ်မြို့ကြီးမှာနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးဖိုရမ်တစ်ခုကျင်းပနေတဲ့နောက်ဆုံးရက်မှာပဲယူကရိန်းကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေကိုအဲ့ဒီမြို့ကြီးမှာမကြုံစဘူးပမာဏနဲ့ကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရတယ်လို့ရုရှားအနာပိုင်တွေကအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်ရုရှားရဲ့အစိုးရယူကရိန်းကပစ်လွတ်ခဲ့တဲ့ဒရုန်းအစင်းကြီး140ကျော်ကိုပစ်ချခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်ယူကရိန်းကလည်းသူတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုဟာရုရှားရဲ့လက်နက်ခရမ်းတွေတုံတောင်ထရှိရာနေရာတွေနဲ့ရေစက်စခန်းတစ်ခုကိုထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုဆိုရင်စစ်ပွဲစတင်ကလေးကပထမဆုံးအကြိမ်အနေနဲ့စိန့်ပီတာစဘတ်မြို့ကြီးလိုအတွင်းမိုင်းညတဲ့မြို့ကြီးမှာလူတွေကိုအိမ်ထဲကနေအိမ်ပြင်မထွက်ဖို့မထွက်ရဖို့မထွက်ကြဖို့ရုရှားအာဏာပိုင်တွေကအမိန့်ထုတ်ပြန်လာရပါတယ်ခင်ဗျာ
2: BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကဘဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ်Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV စီစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင
0: ်။တော်လရှင်မြတ်ခင်ဗျာ။မကွေးတိုင်းပေါ့မြုံနယ်ကကုတ်ကူစုရွာနဲ့ပသိမ်မုံရွာလမ်းမော်ကရေပြာရဲစခန်းတို့ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လက်အောက်ခံပြည်သူ့ကောက်ကွယ်တပ် PDF တွေကဒီကနေ့အစောပိုင်းမှာတပြိုင်တည်းတိုက်ခိုက်ထိန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီကုတ်ကူစုကျေးရွာကနေထွက်ပြေးလာခဲ့ကြသူတွေကတချို့ကိုလက်နက်တွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိပြီးစစ်တုံးမှန်ဥပဒေအရထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့အညာမြေတပ်ပေါင်းစုကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းမနှင်းမှုစူးစီးပြောပြပေးထားပါတယ်။
3: တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကထုတ်ပြန်လာတဲ့ရုပ်သံထဲမှာတော့မြေပြင်မှာဝမ်းလျားမောက်နေသူတွေနဲ့အင်ကြီးဝင်မထားရတဲ့အမျိုးသားတွေရောအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတချို့ပါဝင်နေပါတယ်။အဲ့ဒီတဲကရင်ဝင်ပိုက်ကလေးငယ်ချီပိုးထားတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးကိုတော့ဝမ်းလျားမောက်နေတဲ့လူအုပ်ထဲကနေတခြားနေရာလို့မှနေခိုင်းဖို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တအုပ်ကအမိန့်ပေးနေတာကိုကြားရပါတယ်။တော်လိုင်းတပ်တွေကပေါင်မျိုးနဲ့ပခုတ်ကူကြားကရေပြာရဲစခန်းကိုတိုက်ခိုက်ပြီးနောက်ပသိမ်မုံရွာလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်ကတရက်ကန်ရွာနဲ့ကုတ်ကိုစုရွာတွေကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။ကုတ်ကိုစုရွာတိုက်ခိုက်မှုကမြိုင်မျိုးနယ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးကြတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူစစ်အင်အား80ကျော်ကိုလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူတင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့အညာမြေတပ်ပေါင်းစုကဇွန်6ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဒီလိုကုတ်ကိုစုရွာကိုပြည်သူစစ်ရွာလို့ထုတ်ပြန်ချက်အပေါ်တရက်ကန်ရွာပြည်သူစစ်ခေါင်းဆောင်ဦးရဲမြင့်ပြောတာက
4: ကုတ်ကိုစုရွာနဲ့ပတ်တယ်လို့တော့လုံးလုံးကြားသွားတာပေါ့ပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတရားလုံးကုကန်တာရွာလူရွာသားရောမိန်းကလေးရောယောက်ျားလေးရောကိုရှိတဲ့လက်နက်နဲ့အရအကုန်လုံးကုကန်တာပဲဒီတိုက်ပွဲကိုနေကုန်နေကန်းတိုက်ခဲ့ရတယ်လေဒါမှကအခုချိန်ထိလာမယ်လည်းမပြောဘူးမလာဘူးလည်းမပြောဘူးဈေးကြောင်းလည်းမရောက်ဘူးဒီခုကိုကိုစုဘက်မှလည်းသူတို့လင်းရင်ပြစ်တာလဲလို့ကျန်တာဘာမှလုပ်မပေးနိုင်ဘူ
3: းရေပြာရဲစကန်းနဲ့ကိုကိုစုရွာတွေဟာပသိမ်မုံရွာလမ်းမကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့စကန်းတွေဖြစ်ပြီးဒါတွေကိုလက်လွတ်လိုက်ရတာဟာစစ်တပ်အတွက်ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ကြောင်းပောက်ကိုရောကဇွန်လ3ရက်နေ့မှာလူမှုကွန်ရက်ကတဆင့်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ပောက်ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေကိုတော့လေချောင်းပစ်ကူလောက်ပဲပေးနိုင်ပြီးစစ်ကူတွေရောက်မလာနိုင်တာဘာကြောင့်မလဲဒီအခြေအနေတွေအပေါ်စစ်တပ်ရဲ့ဆယ်နှစ်နီးပါးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့မှုတဲ့အညာဒေသခံစစ်မှုရဟောင်းတအုပ်ကအခုလိုသုံးသပ်ပါတယ
5: ်သူတို့အတွက်အကျိုးမြတ်မရှိတဲ့ဒေသကြတော့ပြစ်တာလာများတယ်နော်သူတို့အတွက်အကျိုးမြတ်ရတဲ့ဒေသဆိုရင်တော့ငွေတွေရွှေတွေထွက်တဲ့ဒေသဆိုရင်တော့ဒီကောင်တွေကတော့တိုက်မှာပဲလေတိုက်ပြီးတော့နေနေလူပြီးတော့အဲ့ဘက်ကအကျိုးမြတ်ရတဲ့ဒေသဆိုတော့အကျိုးမြတ်ရအောင်လုပ်ပါပဲလေအခုကလည်းစပေါ့တို့ပါလို့ကျတော့နေနေစိုးမအောင်လို့ကပြီးတော့ဒီပါညာဆန့်ခဲ့ပြီးတော့ပေါ်ထားပြီးတော့ဒီကွန်မထွက်တော့ပေါ့နော်သူတို့ကကြိုးမြတ်မကြီးတော့အဲ့လိုပြစ်ခဲ့တာနေမှာပေါ့ဗျာ
3: ခြေပြစကန်းဟာပခုတ်ကူကိုအခြေပြုပြီးမြစ်ချင်တဲ့ရောဒေတာချင်းမိနယ်တောင်ပိုင်းမင်းတက်မြို့ထိုးစစ်တွေမှာစစ်တပ်အတွက်အရေးပါတဲ့စကန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်တပ်ဟာမေလာလေလောက်ကစားလို့ပေါက်နဲ့တိတ်မဝေးတဲ့ AR မြစ်ကမ်းဘေးကမြစ်ချင်မြို့နယ်ဘက်တွေကိုအင်အားထောင်တဲ့ချီမြေပြင်ထိုးစစ်တွေပြုလုပ်နေပါတယ်ရှင
0: ်တခါကချင်နယ်စကန်းအစကကပုံးလုံးလို့အပီများတဲ့ကပါကတ်ဘလူးကောလင်းခရိုင်တွေကတချို့မြို့တွေကိုစစ်တပ်ကပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်တယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီမြို့တွေမှာလူသူကင်းမဲ့တိတ်ဆိတ်နေစေဖြစ်ပြီးမျိုးပြက်ကြီးတွေတဖွဲဖြစ်နေရတယ်လို့ဒီဘကန်တွေကပြောကြပါတယ်အပြည့်အစုံကိုတော့မတ်သင်းနွယ်ဆက်ပြီးပြောပြပေးပါမယ်
6: စကိုင်းကချင်စကကသုံးလုံးဒေတာကိုကချင်လုံးလိုက်ရေးတကင်းရဲ့ကူညီနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာပါအချိန်ကာလတစ်ခုထိတော်လိုင်းရင်ဘက်ကအသာစီးရခဲ့ပြီးမြို့တွေတိမ့်လာနိုင်ခဲ့ရာကနေတနစ်ခွဲအတွင်ပြန်လည်လက်လွတ်ရတာတွေရှိလာပါတယ်ကသုံးလုံးဒေတာကကတာကမ်ဘလူးနဲ့ကောလင်းခရိုင်သုံးခုဖြစ်ပါတယ်ကတာခရိုင်မှာကတာထီးကျိုင်းနဲ့အင်းတော်ကောလင်းခရိုင်မှာကောလင်းဝင်းတုံနဲ့ပင်လယ်ဘူး
7: ကမ္ဘလူခိုင်မှာကမ္ဘလူနဲ့ကျွန်းလာမြို့နယ်တွေပါဝင်ပါတယ်စစ်တပ်ကအခုအဲ့ဒီမြို့တွေကိုပြန်လဲထိန်းချုပ်လိုက်ပြီလို့ကြေညာထားပါတယ်ဧပြီလ3ရက်ကစစ်တပ်ပြန်ရထားတယ်အင်းတော်မြို့မှာနလကြလာတဲ့အထိထဏဆိုင်ရာအစိုးရရုံးကျောင်းတွေအုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာတွေပြန်လဲလက်ပတ်မှုမရှိသေးဘူးလို့အင်းတော်ဒေတာခံကပြောပါတယ်အဲ့ဒီတို့လဲမှာသာပါကဒါလူလဲမရှိဘူးလေအရာတရားတာလေးပါတော့ဒါက တဒါဒီဘောလုံးပဲမှာတော့လို့ရှင်ဒါရတာလေးပြန်ကြပါမပြန်လာတဲ့အိမ်ကိုအချက်ပိတ်ပါမယ်ဘာလို့ပါမလဲလို့ပါတယ်တော့ဒါချိန်ချောက်ပြီးတော့မှလို့ပြီးလုံနေတာလည်းပြန်တာနေချာတော့ဘာမဟုတ်လဲအဲ့ဒီလိုပဲက
6: ကတားမျိုးက2025ခုနှစ်စစ်တပ်ကဥဆောင်ပြုလုပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအချိန်ခါမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ရတာကနေနောက်ပိုင်းကတားမျိုးအလုံးစုံကိုစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်လိုက်တယ်လို့သတင်းတွေကဖော်ပြနေပါတယ်။ကမ်းဘလူမျိုးကတော့အာနာတင်းကလေးကမြို့ပတ်ချလဲမှာတော့တောင်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့စစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်တာရှိခဲ့ပါတယ်။ကမ်းဘလူမျိုးကိုလက်ရှိအထိမြို့ပေါ်မှာစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားပြီးမြို့ပတ်လယ်မှာတော့တောင်လိုင်းအင်အားစုတွေဆက်ရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုကမ်းဘလူမျိုးအနေနဲ့ထိုင်သူတယောက်ပြောတာက
8: သုံးမုံနှစ်ပုံတော့ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကစုံမုံနိုင်ပြီမဲ့မြို့နယ်ရဲ့သုံးမုံတပုံတော့ကကြာကြီးရွာတွေရောမြို့ပေါ်ပါအဲဟွာရဆက်ကစားကဘာလို့ထားလို့သုံးမုံထားလို့ရတယ်လေ
6: လက်ရှိကသုံးလုံးနေရာတွေဖြစ်တဲ့ကောလင်းကတာကမ်ဘလူက AR မြစ်အနောက်ဘက်ခြမ်းချင်းရွိမြစ်ကြားဗမာပြည်အရှိမြောက်ရှမ်းအရှိကချင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းချင်းရခိုင်စားတဲ့နေရာတွေကိုစစ်ရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးအရာထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အဓိကဆက်ဆက်အရေးကြီးတဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်လို့စစ်ရေးလေ့လာသူတွေကဆိုပါတယ်ရှင်
0: ။ပြည်ဝင်စစ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍပေါ်မှာလည်းလာပြီးတက်ရောက်ရိုက်ခတ်ပါတယ်။စံထွက်ရာအဓိကဒေသတချို့မှာအခုဆိုရင်စစ်တပ်ကြောင့်မိုးစဘာမဆိုင်နိုင်ဖြစ်ကြရပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုတော့မအေးသူဆန်စူးစီးပြောပြထားပါတယ်။
9: မေ21ရက်နေ့ကပဲခူးတိုင်းဥပုံမြွနယ်တဲကိုဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းတွေကြောင့်အဲ့ဒီအနီးဝန်းကျင်တဝိုက်ကကျေးရွာ30ခန်းကဒေသခံထောင်ထဲကြီးဒီကနေ့ထိဘေးလွရာဆစ်ဆောင်နေရပါတယ်။နှစ်ဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကျေးရွာတွေမိရှို့ခံရတယ်လို့ဘေးလွရာဆစ်ဆောင်ရတဲ့သူတွေတဲ့စဘာဆိုင်တောင်သူတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။စစ်ပြေးနေရတာကြောင့်တောင်သူများစုအခုမိုးစဘာကိုမဆိုင်နိုင်တဲ့အကြောင်းတောင်သူတဦးပြောပြတာက
10: အဖို့မျိုးနယ်ထဲမှာလက်ရှိအခြေအနေအရတော့ရဲ့ဒါမိုးစဘာရာသီစုစတင်ပြီးတော့ဗျစိုက်ပျိုးထွန်ရရမယ့်အချိန်မှရောက်နေတဲ့အချိန်ကိုဘာမှမလုပ်ရတော့ဘဲနဲ့အကောင်လုံးပြည်သူတွေကပြေရှောင်နေရပါတယ်။လာမဲ့မိုးအတေရာဒီစစ်ကိုကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဂူတိုင်းမဲ့ဆက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တနေ့လုံးစဘာစိုက်ဖို့လက္ခဏာမပြပါဘူးလို့ဆက်ဆိုက်ရမယ့်အနေအထားမရှိတော့ပါဘူးလို့ပထမနေ့ဒီမှာကတော့ဒါနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဆိုက်နေတာပဲ။ဒီတိုင်းဆက်နေမယ်ဆိုတော့ဒီမိုးတွေစဘာဆိုက်ရမယ်လက္ခဏာမရှိတော့ပါဘူးလို့
9: ကုံစင်းလုံးခက်ခဲမှုတွေနဲ့မြေပြင်ပြိပခတွေကြားမိုးစဘာရောနှွေစဘာမှာပါစိုက်ပျိုးသူတန်ထစ်တဲ့တနေ့ပိုပိုပြီးနဲပါလာတယ်လို့တောင်သူတွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဆက်ဆံရပိုခက်ခဲလာတဲ့ကြားကပဲမြို့ဖလာစဘာစိုက်ပျိုးမှုကိုမရရတဲ့နည်းနဲ့ကြားကန်ပြီးစိုက်ပျိုးနေရတဲ့အကြောင်းရွှေဘိုခရိုင်ခင်းဦးတဲ့ဒေသခံတူပြောတာက
11: ဖြစ်မနေဟိုပေါ့နော်ဒီလဲလုံးငန်းကရိုးရဆိုတော့မဖြစ်မနေမလှဲ့နိုင်လဲလှဲ့နိုင်အောင်လှဲ့နိုင်အောင်လုပ်ရမယ်မလုံးနိုင်လဲလုံးနိုင်အောင်လုပ်ဘာလို့ကျွန်တော်ကဒီလဲရမြေမှာမလုံစားဘူးပြင်ကျွန်တော်တောင်းတရပြည်သူတွေပါဘယ်လိုစားကြမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့မိတက်လဲအေဂျန်နဲ့ချင်းကိုလုပ်ရတာပေါ့နော်ဥမာတစ်ချောင်းထိုးလို့ပြည့်လွားနေတောင်မှဟိုပြည့်လွားလို့ကတ်လို့ရတဲ့ချင်းဝင်လို့ရတဲ့ချင်းမှာတော့ကိုယ့်လဲကိုယ့်ရကိုယ်ကတော့ပြန်ပြီးလုပ်ငန်းလုပ်ရတာပါပဲရှင်
9: အမေရိကန်အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမှာအဓိကကျတဲ့မြေဩဇာရေးရှားလောင်စာဆီတွေရဖို့ပိုခတ်လာလို့မြန်မာမှာပုံမှန်စဘာထွက်နှုန်းကိုမမီနိုင်ဘူးလို့စိုက်ပျိုးရေးအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်း UN တို့ကပါသတိပေးထားတာပါဒါအပြင်အခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာလည်းမိုးခေါင်ရေရှားတဲ့အစွန်းရောက် El Niño ရာသီဥတုကိုတောင်သူတွေကြုံရအောင်ပါပါအခုစစ်ပေးစစ်တမ်းမှာပေါင်းစုလိုက်ရင်တော့ရေရှည်မှာစိုက်ပျိုးစွမ်းအားပိုကျသွားဖို့ရှိပြီးစားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲဖြစ်မယ်လို့ပြောထားတာတွေထက်ပိုပြီးဆိုးရတဲ့အခြေအနေကိုကြုံရနိုင်တယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍကျွမ်းကျင်သူတွေကသတိပေးနေကြပါတယ်ရှင်

တော်ရရှင်များခင်ဗျာအခုကြားခဲ့ရတဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအပြင်သတင်းသုံးသပ်ချက်နဲ့ဆောင်းပါးတွေရုပ်သံစီစဉ်တွေကို www.bbcbamis.com မှာလည်းလာပြီးဖတ်ရှုနိုင်ကြပါတယ် BBC ကိုအားပေးကြလို့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်ရရှင်အားလုံးကိုစိတ်နှပြကျန်းမာရှင်လန်းနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ

BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်။အတန်လွှင့်အစီအစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီအစီအစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်။

0: မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချင်းခါဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာဇွန်လ6ရက်စနေညတွေ့ BBC မြန်မာဘိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုလန်ဒန်မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဝီဖြိုးပါဒီညအစီအစဉ်တွေလေကြွားရွာရွာမင်္ဂလာရောက်ရောက်ကြလေရောကိုရှိတဲ့လက်နက်နဲ့အကောင်လို့ခုခံတာပဲဒီတိုင်းဘွဲကိုနေကုန်နေကန်တိုက်ခဲ့ရတယ်လေတမကခုချိန်ထိလာမယ်လည်းမပြောဘူးမလာဘူးလည်းမပြောဈေးကြောင်းလည်းမရောက်ဘူ ငယ်ရွေးဆန္ဒပြပွဲပေါ်ပေါက်လာတဲ့အကြောင်းပေါ်ပင်ထိတ်တန့်ရောက်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေလည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟော်မူစီလက်ကြားစီဥတီပြစ်လွှတ်တဲ့အီရန်ရဲ့ drone လေးစင်းကိုပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်စစ်တပ်ကဆိုပါတယ်အဲ့ဒီ drone တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မှလည်းကာမီကာဇီ drone တွေဆိုပြီးရည်ညွှန်းခေါ်ကြတဲ့ပြစ်မှတ်ကို drone အပျက်စီးခံပြီးဝင်းတိုက်တဲ့အမျိုးအစားမျိုးတွေဖြစ်တယ်လို့နားလည်ရပါတယ်။အဲ့လိုဒေသတွင်းပင်လယ်ရေကြောင်းသွားလာရေးပေါ်အနေနဲ့ချက်ချင်းငငယ်ကြောက်လာတာကြောင့်အီရန်ရဲ့ကန်ယူနယ်တစ်လျှောက်စောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်းရေး radar စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးအမေရိကန်စစ်တပ်ကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအခါအီရန်ဘက်ကလည်းကူဝိတ်မှာထားရှိတဲ့အမေရိကန် radar စခန်းနှစ်ခုနဲ့ဘာရင်းနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့အမေရိကန်ရေဒါဆိုင်ရာနေရာထိုင်ငင်းတွေစီကိုဒုံးကျည်တွေနဲ့တုံ့ပြန်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့အီရန်သတင်းဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အီရန်ကပင်လယ်ကွေ့နှစ်နိုင်ငံစီပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ဒုံးကျည်စုစုပေါင်း9ဆင်းရှိခဲ့တာမှာ6ဆင်းကိုကြားဖြတ်ဟန်တားနိုင်ခဲ့ပြီးဒဇင်းကတော့လုံလောက်အောင်နီးကပ်တဲ့နေရာစီကိုရောက်မလာနိုင်ခဲ့ဘူးလို့အလဲပိုင်းဒေသဆိုင်ရာအမေရိကန်စစ်ဌာနချုပ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ AB လကလေးကအမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားအပြစ်ရထားပေမဲ့အခုရက်တွေမှာခုလိုမျိုးအပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်တော်လေးပေါ်ပေါက်လာနေတာဖြစ်ပါလေ။ပြီးခဲ့တဲ့ဗိုလ်ဒုံးနေတုန်းကလည်းကူဝိတ်ရဲ့နိုင်ငံတကာလေဆိပ်ကိုအီရန်က drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လူတယောက်သေဆုံးခဲ့ရသလိုအယောက်60ကျော်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်ဆိုပြီးကူဝိတ်အစိုးရကထုတ်ပြန်ပါလေ။အီရန်တော်လှန်သက်ဆောင်တဲ့ IRGC ကတော့ကူဝိတ်လေဆိပ်ကိုတိုက်တာသလိုမဟုတ်ဘူး။အမေရိကန်ရဲ့လေကြောင်းရန်ကဒုံးခွင်းလုံးစနစ်အမှားအယွင်းဖြစ်ပြီးကူဝိတ်လေဆိပ်ဆောင်ထိခိုက်သွားတာဆိုပြီးတုံ့ပြန်ပြောဆိုထားပါလေ။အဲ့ဒီထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့ကူဝိတ်လေဆိပ်ကတော့အခုခါမှာလေရင်ခီးစဉ်အပြစ်ပြန်လည်ပြေးဆွဲနေပြီဖြစ်ပါလေ။အခုလိုအီရန်နဲ့အမေရိကန်နှစ်နိုင်ငံကြားပဋိပက္ခတွေဆက်ရှိနေတဲ့ကြားမှာပဲအီရန်ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးအသင်းကိုအမေရိကန်ကပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာထုတ်ပေးလိုက်ပါလေ။အီရန်အသင်းဟာသူတို့ရဲ့ပထမဆုံးအုပ်စုပွဲကို Los Angeles LA မြို့ကြီးမှာဇွန်19ရက်နေ့ကျရင် New Zealand အသင်းနဲ့ကမ်းရမ်းမှာဖြစ်ပါလေ။ဒါဟာကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲစတင်လှုပ်လာခဲ့တဲ့1930ကစလို့တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာအိရှေ့နိုင်ငံကသူတို့နဲ့ဆက်ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရဲ့အသင်းကိုပြည်ဝင်ခွင့်ပေးတာဖြစ်ပါလေ။အီရန်ကတော့သူတို့အသင်းရဲ့နီးစနစ်ပိုင်းနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကအဖွဲ့ဝင်တစ်ချောက်ကိုသူတို့အသင်းရဲ့နီးစနစ်ပိုင်းနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအပိုင်းကအဖွဲ့ဝင်တစ်ချောက်ကိုအမေရိကန်ကခွဲခြားဆက်ဆံပြီးဗီဇာထုတ်မပေးခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါလေ။တခါလက်ဗနွန်နိုင်ငံထဲကိုကြည့်ရင်တော့အစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်ရှိနေပါလေ။နဘာတီးယားမြို့မှာဆိုရင်လေဗနွန်စစ်တပ်ရဲ့မော်တော်ယာဉ်တစ်စင်းကိုအစ္စရေးကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လေဗနွန်စစ်တပ်ကဗိုလ်မှူးချုပ်အဆင့်ရှိသူအပါအဝင်စစ်မှုလန်း3ယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့လေဗနွန်စစ်တပ်ဘက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။လေဗနွန်မှာရှိနေတဲ့ BBC သတင်းတောက်လီနာစင်ဂျပ်ကတော့အခုလိုပြောပါလေ
1: ။ This is not the first time soldiers are hit during this war, but on this occasion
0: အခုစစ်ပွဲမှာလေဗနွန်စစ်တပ်ထက်ကသူတွေထိခိုက်ရတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီကြိမ်ကတော့လေဗနွန်စစ်တပ်ကမော်တော်ယာဉ်မှန်းသိပအောင်အပေချာအမှတ်သားပြုလုပ်ထားတဲ့ယင်ပြမထားခံရတာဖြစ်ပါလေအမေရိကန်ကကြောင်းဝင်ထားတဲ့အစ္စရေးလေဗနွန်သဘောတူညီချက်ထက်မှာလေဗနွန်စစ်တပ်ကသာအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ဖို့ရည်မှန်းထားတဲ့လုံခြုံရေးနယ်မြေတွေအစမ်းသဘောစပြီးထားရှိဖို့ဆိုတာပါဝင်ပါလေအဲ့ဒီအချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးလေဗနွန်စစ်တပ်ကသူတို့ရဲ့တပ်တွေကိုရွှေ့ကြတဲ့အခါအစ္စရေးဘက်ကရောဟစ်ဘိုလာဘက်ကပါတိုက်ခိုက်တာတွေကြုံလာရနိုင်တဲ့အန္တရာယ်တိုးမြင့်လာနေပါလေဆိုပြီးရှင်းပြသွားတာပါအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအလောက်ကန်ရှာပါမှုကိုဆန္ဒပြတဲ့လူငယ်တွေရဲ့စူးစီးလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပြီးခဲ့တဲ့မေလကလေးကအွန်လိုင်းပေါ်မှာကြေကြေပြတ်ပြတ်ဆရှိလာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုဆိုရင်မြို့တော်နယူးဒီလီမှာပါလူတွေရာပေါင်းများစွာစုဝေးလို့ပထမဆုံးအကြိမ်ခြိတက်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုဟာလက်ရှိအနာရပါတီ BJP ပါတီကိုတယောပြီး Cockroach Gender Party CJB ဆိုတဲ့နာမည်ခံယူထားပါတယ်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ပိုဟက်ပြည်သူပါတီဖြစ်ပါလေသူတို့ရဲ့ online ပေါ်က post တွေကိုတော့အာဏာပိုင်တွေဖျက်ပစ်ကောင်းဖျက်ပစ်လို့ရနိုင်မယ်သူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုတော့လုံးဝကွယ်ပျောက်သွားအောင်လုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးအဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုဥဆောင်သူ Abhijit Deepke ကဆိုပါလေသူတို့အဓိကတောင်းဆိုနေတဲ့အချက်ထဲမှာအိန္ဒိယဗဟုအစိုးရပညာရေးဝန်ကြီး Damindra Pranda နှုတ်ထွက်ပေးဖို့ဆိုတာလည်းပါဝင်ပါလေရုရှားနိုင်ငံ Saint Petersburg မြို့ကြီးမှာနိုင်ငံတကာစီးပွားရေး Forum ကျင်းပနေတဲ့နောက်ဆုံးချက်မှာပဲ ယူကရိန်းက drone နဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေကိုအဲ့ဒီမျိုးကြီးမှာမကြုံစဘူးပမာဏနဲ့ကိုတွေ့ကြုံလာခဲ့ရတယ်လို့ရုရှားအာဏာပိုင်တွေကအတည်ပြုပါတယ်။ရုရှားရဲ့အဆိုအရယူကရိန်းကပစ်လွတ်ခဲ့တဲ့ drone အစင်းကြီး140ကျော်ရှိပြီးသူတို့ပစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယူကရိန်းကလည်းသူတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာရုရှားရဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေတူလောင်ထားရနေရာတွေနဲ့ရေစက်စခန်းတစ်ခုကိုထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာအခုစစ်ပွဲစတင်ကလေးကပထမဆုံးချိန်အနေနဲ့ Saint Petersburg လို့အတွင်းမိုင်းကြတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာလူတွေကိုအိမ်ထဲကနေအိမ်ပြင်မထွက်ဖို့ရာရုရှားအာဏာပိုင်တွေအမိန့်ထုတ်ပြန်ရတဲ့အထိဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ Catholic သာသနာရဲ့ပုံရဟန်းမင်းကြီး Leo ကတော့ Spain နိုင်ငံ Madrid မြို့တော်ကိုကြွားမြန်းရောက်ရှိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။လူသားအနွယ်အားလုံးပေါ်လေးစားတမိုးထားရဲ့သတင်းစကားကိုသူဆောင်ကျင်းယူဆောင်လာခဲ့တယ်ဆိုပြီး14ပါးမြောက် Leo ကမြို့ကြားပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်ရရှိမြတ်ခင်ဗျာမကွေးတိုင်းပေါ့မြုံနယ်တဲကကုတ်ကူစုရွာနဲ့ပသိမ်မုံရွာလမ်းမော်ကရေးပြရဲစခန်းတို့ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လက်အောက်ခံပြည်ခုကောက်ွယ်တဲ့ PDF တွေကဒီကနေ့အစောပိုင်းမှာဒပြိုင်နဲ့တိုက်ခိုက်ထိန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီကုတ်ကူစုကျေးရွာကနေထွက်ပြေးလာခဲ့ကြသူတွေကတချို့ကိုလက်နက်တွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိပြီးစစ်တုံးမန်းဥပဒေအရထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့အညာမြေတပ်ပေါင်းစုကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီအကြောင်းမနှင်းမှုစူးစီးပြောပြပေးထားပါတယ်
2: တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကထုတ်ပြန်လာတဲ့ရုပ်သံထဲမှာတော့မြေပြင်မှာဝန်လျားမောက်နေသူတွေတဲ့အင်ကြီးဝင်မထားရတဲ့အမျိုးသားတွေရောအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတချို့ပါဝင်နေပါတယ်။အဲ့ဒီတဲကရင်ဝင်ပိုက်ကလေးငယ်ချီပိုးထားတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးကိုတော့ဝန်လျားမောက်နေတဲ့လူအုပ်ထဲကနေတခြားနေရာလွတ်မှနေခိုင်းဖို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တအုပ်ကအမိန့်ပေးနေတာကိုကြားရပါတယ်။တော်လိုင်းတပ်တွေကပေါင်မြို့နဲ့ပကုတ်ကူကြားကရေးပြရဲစခန်းကိုတိုက်ခိုက်ပြီးနောက်ပသိမ်မုံရွာလမ်းမကြီးတလျှောက်ကတရက်ကန်ရွာနဲ့ကုတ်ကူစုရွာတွေကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။ကုတ်ကူစုရွာတိုက်ခိုက်မှုကနေမြန်မြို့နယ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးကြတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူစစ်အင်အား80ကျော်ကိုလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူတင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့အညာမြေတပ်ပေါင်းစုကဇွန်6ရက်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဒီလိုကုတ်ကိုစုရွာကိုပြည်သူစစ်ရွာလို့ထုတ်ပြန်ချက်အပေါ်တရက်ကန်ရွာပြည်သူစစ်ခေါင်းဆောင်ဦးရဲမြင့်ပြောတာက
3: ကုတ်ကိုစုရွာနဲ့ပတ်တယ်လို့တော့လုံးလုံးကြသွားတာပေါ့ပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ၄ရွာလုံးကုကန်တာရွာလူရွာသားရောမိန်းကလေးရောယောက်ျားလေးရောကိုရှိတဲ့လက်နက်နဲ့အရအကုန်လုံးကုကန်တာပဲဒီတိုက်ပွဲကိုနေကုန်နေကန်းတိုက်ခဲ့ရတယ်လေတမကအခုချိန်ထိလာမယ်လည်းမပြောဘူးမလာဘူးလည်းမပြောဈေးကြောင်းလည်းမရောက်ဘူးဒီကိုကိုကိုစုဘက်မှာလည်းသူတို့လေရင်ပြစ်တာလဲလို့ကျန်တာဘာမှလုပ်မပေးနိုင်ဘူ
2: းရေပြာရေစက္ကန့်နဲ့ကိုကိုစုရွာတွေဟာပသိမ်မုံရွာလမ်းမကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့စက္ကန့်တွေဖြစ်ပြီးဒါတွေကိုလက်လွတ်လိုက်ရတာဟာစစ်တပ်အတွက်ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ကြောင်းပောက်ကိုတော်ကဇွန်လ3ရက်နေ့မှာလူမှုကွန်ရက်ကတဆင့်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ပောက်ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေကိုတော့လေကြောင်းပစ်ကူလောက်ပဲပေးနိုင်ပြီးစစ်ကူတွေရောက်မလာနိုင်တာဘာကြောင့်မလဲဒီအခြေအနေတွေအပေါ်စစ်တပ်ရဲ့10နှစ်နီးပါးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့မှုတဲ့အညာဒေသခံစစ်မှုထမ်းဆောင်တို့ကအခုလိုသုံးသပ်ပါတယ
4: ်သူတို့အတွက်အကျိုးမရှိတဲ့ဒေသကြတော့ပြစ်ထားတာများတယ်နော်သူတို့အတွက်အကျိုးမရတဲ့ဒေသဆိုရင်တော့ငွေတွေရွှေတွေထွက်တဲ့ဒေသဆိုရင်တော့ဒီကောင်တွေကတော့တိုက်မှာပဲလေတိုက်ပြီးတော့နေနေလူပြီးတော့အဲ့ဘက်ကအကျိုးမရရတဲ့ဒေသဆိုတော့အကျိုးမရအောင်လုပ်တာပဲလေအခုကခင်ဗျားစစ်ပေါက်တို့ကတော့နေနေစိုးမောင်းလို့ကပြီးတော့ဒီပါညာဆန့်ခဲ့ပြီးတော့ပေါ်ထားပြီးတော့ဒီကွေမထွက်တော့ဘောနော်သူတို့တချို့မြတ်မကြီးတော့အဲ့လိုပြစ်ခဲ့တာနေမှာပေါ့ဗျာ
2: ခြေပြစခန်းဟာပခုတ်ကူကိုအခြေပြုပြီးမြစ်ချင်နဲ့ရောဒေတာချင်းမိနဲ့တောင်ပိုင်းမင်းတက်မြို့ထိုးစစ်တွေမှာစစ်တပ်အတွက်အရေးပါတဲ့စခန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်တပ်ဟာမေလလယ်လောက်ကစားလို့ပေါက်နဲ့တိတ်မဝေးတဲ့ AR မြစ်ကမ်းဘေးကမြစ်ချင်မြို့နယ်ဘက်တွေကိုအင်အားထောင်နဲ့ချီမြေပြင်ထိုးစစ်တွေပြုလုပ်နေပါတယ်ရှင
0: ်တခါကချင်နဲ့စကိုင်းအစက်ကကာ၃လုံးလို့အတိများတဲ့ကပါကန့်ဘလူးကောလင်းခိုင်လူတွေကတချို့မြို့တွေကိုစစ်တပ်ကပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်တယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီမြို့တွေမှာလူသူကင်းမဲ့တိတ်ဆိတ်နေစေဖြစ်ပြီးမျိုးချက်ကြီးတွေတပွဲဖြစ်နေရတယ်လို့ဒီပကံတွေကပြောကြပါတယ်အပြည့်အစုံကိုတော့မတ်တင်းင်းတွေဆက်ပြီးပြောပြပေးပါမယ
5: ်စကိုင်းကချင်ဆက်ကကသုံးလုံးဒေတာကိုကချင်လုံးနိုင်ရေးတာကရင်ရေးကူညီနဲ့မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာပါအချိန်ကာလတစ်ခုထိတော်လိုင်းရေးဘက်ကအသာစီးရခဲ့ပြီးမျိုးတွေတင်းလာနိုင်ခဲ့ရာကနေတနစ်ခွဲအတွင်ပြန်လည်လက်လွတ်ရတာတွေရှိလာပါတယ်ကသုံးလုံးဒေတာကကတာကမ်ဘလူးနဲ့ကောလင်းခရိုင်သုံးခုဖြစ်ပါတယ်ကတာခရိုင်မှာကတာထီးကျိုင်းနဲ့အင်းတော်ကောလင်းခရိုင်မှာကောလင်းဝင်းတုံနဲ့ပင်လယ်ဘူးကမ်ဘလူးခရိုင်မှာကမ်ဘလူးနဲ့ကျွန်းလာမြို့နယ်တွေပါဝင်ပါတယ်စစ်တပ်ကအခုအဲ့ဒီမြို့တွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်လိုက်ပြီလို့ကြေညာထားပါတယ်ဧပြီလဆန်ကလေးကစစ်တပ်ပြန်ရထားတဲ့အင်းတော်မြို့မှာနလကြလာတဲ့အထိဌာနဆိုင်ရာအစိုးရယုံကျောင်းတွေအုပ်ချုပ်ရေးရန်နရာတွေပြန်လည်လက်ပတ်မှုမရှိသေးဘူးလို့အင်းတော်ဒေတာခန်ကပြောပါတယ်
6: ဒီတို့လည်းမှာဆိုတာကဒါလူလည်းမရှိဘူးလေအရာတူရသားလေးကတော့တော့ဒီမရှိတော့ညို့တယ်ပါလိမ့်မယ်ဖြစ်လာဆိုတော့ကျွန်တော်ကျောင်းလည်းမပတ်နိုင်ဘူးဒါတံပဲပါပါအုတ်ချွေရင်တရားဆိုတော့ပေါ်ပေါက်ချင်းမရှိဘူးမော်လူလည်းအဲ့ဒီလိုပဲ ဒါဒီတော့လူပဲမှာတော့လို့ချင်းဒါရတာလေးပြန်ကြပါမပြန်လာတဲ့အိတ်ကိုအချက်ပိတ်ပါမယ်ဘာလို့ပါမလဲလို့ပါမယ်တော့ဒါချိန်ချောက်ပြီးတော့မှတော့ပြီးလုံနေတာလည်းတာနေကြတော့ပေါ့ဘာမောက်လဲအဲ့ဒီလူပဲက
5: ကတားမျိုးက2025ခုနှစ်စစ်တပ်ကဥဆောင်ပြုလုပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအချိန်အခါမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ရကနေနောက်ပိုင်းကတားမျိုးအလုံးစုံကိုစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်လိုက်တယ်လို့သတင်းတွေကဖော်ပြနေပါတယ်။ကမ်းလူမျိုးကတော့အနာတိန်ကလေးကအမျိုးပတ်ချလဲမှာတော့တောင်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့စစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်တာရှိခဲ့ပါတယ်။ကမ်းလူမျိုးကိုလက်ရှိအထိမျိုးပေါ်မှာစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားပြီးမျိုးပတ်လည်မှာတော့တောင်လိုင်းအင်အားစုတွေဆက်ရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုကမ်းလူမျိုးအနေနဲ့ထိုင်သူတယောက်ပြောတာက
7: သုံးမုံနှစ်ပုံလောက်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကစုံမုံနိုင်ပြီမဲ့မြို့နယ်ရဲ့သုံးမုံတစ်ပုံလောက်ကကြီးရွာတွေရောမြို့ပေါ်ပါအဲဟွာရဆက်ကဆက်ကဘာလို့ထားလို့သုံးမုံထားလို့ရတယ်လေ
5: လက်ရှိကသုံးလုံးနေရာတွေဖြစ်တဲ့ကောလင်းကတာကမ်ဘလူက AR မြစ်အနောက်ဘက်ခြမ်းချင်းရွိမြစ်သာဗမာပြည်အရှိမြောက်ရှမ်းအရှိကချင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းချင်းရခိုင်စားတဲ့နေရာတွေကိုစစ်ရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးအရာထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အဓိကဆက်ဆက်အရေးကြီးတဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်လို့စစ်ရေးလေ့လာသူတွေကဆိုပါတယ်ရှင်
0: ။ပြည်ဝစ်စစ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍအပေါ်မှာလည်းလာပြီးတက်ရောက်ရက်ခတ်ပါတယ်။စံထွက်ရာအဓိကဒေသတချို့မှာအခုဆိုရင်စစ်တပ်ကြောင့်မိုးစိုးပါမဆိုင်နိုင်ဖြစ်ကြရပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုတော့မအေးသူဆန်စုစည်းပြောပြထားပါတယ်။
8: မေ21ရက်နေ့ကပဲခူးတိုင်းအုပ်ဖို့မြို့နယ်တဲကိုဝင်ရောက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းတွေကြောင့်အဲ့ဒီအနီးဝန်းကျင်တဝိုက်ကကျေးရွာ30ခန်းကဒေသခံထောင်ထဲကြီးဒီကနေ့ထိဘေးလွတ်ရာဆစ်ဆောင်နေရပါတယ်။နှစ်ဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကျေးရွာတွေမိရှို့ခံရတယ်လို့ဘေးလွတ်ရာဆစ်ဆောင်ရတဲ့သူတွေတဲ့စပားဆိုင်တောင်သူတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။စစ်ပြေးနေရတာကြောင့်တောင်သူများစုအခုမိုးစပားကိုမဆိုင်နိုင်တဲ့အကြောင်းတောင်သူတို့ပြောပြတာက
9: အုပ်ဖို့မြို့နယ်ထဲမှာလက်ရှိအခြေအနေအရတော့ရင်ဒါမိုးစဘာရာသီစုစတင်ပြီးတော့မှစိုက်ပျိုးထွန်ရရမယ့်အချိန်မှာရောက်နေတဲ့အချိန်ကိုဘာမှမလုပ်ရတော့ဘဲနဲ့အကောင်လုံးပြည်သူတွေကပြေရှောင်နေရပါတယ်။လာမဲ့မိုးအတေရာဒီစစ်ကိုကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဂူတိုင်းမဲ့ဆက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တနေ့လုံးစဘာစိုက်ဖို့လက္ခဏာမပြပါဘူးလို့စိုက်ရမယ့်အနေအထားမရှိတော့ပါဘူးလို့ပထမနေ့တည်းမှာတော့ဒါနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းစိုက်နေတာပဲ။ဒီတိုင်းဆက်နေမယ်ဆိုတော့ဒီမိုးတွေစပားဆိုင်ရမယ်လက္ခဏာမရှိတော့ပါဘူးလို့
8: ကုံစင်းလုံးခက်ခဲမှုတွေနဲ့မြေပြင်ပြိပခတွေကြာမိုးစပားရောနှွေစပားမှာပါစိုက်ပျိုးသူတန်ထစ်တဲ့တနည်းပို့ပို့ပြီးနှဲပါလာတယ်လို့တောင်သူတွေကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအဆက်ဆက်အရာပို့ခက်ခဲလာတဲ့ကြားကပဲမြို့ဖလားစပားစိုက်ပျိုးမှုကိုမရရတဲ့နည်းနဲ့ကြားကန်ပြီးစိုက်ပျိုးနေရတဲ့အကြောင်းရွှေဘိုခရိုင်ခင်းဦးတဲ့ဒေသခံတူပြောတာက
10: ကျမတို့ကမဖြစ်မနေဟိုပေါ့နော်ဒီလဲလုံငန်းကရိုးရဆိုတော့မဖြစ်မနေမလဲနိုင်လဲလဲနိုင်အောင်လဲနိုင်အောင်လုပ်ရမယ်မလုံနိုင်လဲလုံနိုင်အောင်လုပ်မယ်ဘာလို့ကျမတို့ဒီလဲရမြင်မှမလုံစားဘူးပြန်ကျမတို့တောင်းတွေရောပြည်သူတွေရောဘာလို့စားကြမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့အစ်တက်လဲအေဂျန်နဲ့ချိန်ကိုလုပ်ရတာပေါ့နော်ဟိုကစစ်ကြောင်းထိုးလို့ပြည့်လွားနေတောင်မှဟိုပြည့်လွားလို့ကတ်လို့ရတဲ့ချိန်ဝင်လို့ရတဲ့ချိန်မှာတော့ကိုယ့်လဲကိုယ့်ရကိုကတော့ပြန်ပြီးလုပ်ငန်းလုပ်ရတာပါပဲရှင်
8: American Iran စစ်ပွဲကြောင့်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမှာအဓိကကျတဲ့မျိုးစာရီရှာလောင်စာဆီတွေရဖို့ပိုခတ်လာလို့မြန်မာမှာပုံမှန်စပားထွက်နှုန်းကိုမမိနိုင်ဘူးလို့စိုက်ပျိုးရေးအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်း UN တို့ကပါသတိပေးထားတာပါဒါအပြင်အခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာလည်းမိုးခေါင်ရေရှားတဲ့အစွန်းရောက် El Niño ရာသီဥတုကိုတောင်သူတွေကြုံရအောင်ပါပါအခုစစ်ပေးစစ်တံမှာပေါင်းစုလိုက်ရင်တော့ရေရှည်မှာစိုက်ပျိုးစွမ်းအားပိုကျသွားဖို့ရှိပြီးစားနပ်ရိက္ခာအခက်အခဲဖြစ်မယ်လို့ပြောထားတာတွေထက်ပိုပြီးဆိုးရတဲ့အခြေအနေကိုကြုံရနိုင်တယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍကျွမ်းကျင်သူတွေကသတိပေးနေကြပါတယ်ရှင်။

တော်ရရှိမြောက်ခင်ဗျာအခုကြားခဲ့ရတဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအပြင်သတင်းသုံးသပ်ချက်နဲ့ဆောင်းပါးတွေရုပ်ပံစီစဉ်တွေကို www.bbcbamis.com မှာလည်းလာပြီးဖတ်ရှုနိုင်ကြပါတယ် BBC ကိုအားပေးကြလို့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်ရရှိအားလုံးကိုစိတ်နှပြကျန်းမာရွှင်လန်းနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ